milioni jonne ne ko waata bi waata ak taar waata kala na wal kay war bandu men suruma suruma ci bi jeje hol la bir ci bi ra ko mon mi se pam mon sam do ya ngor ko pulu pulu ne nako bi sel kay ka on mi se mon ma do ya ko ngor ko pulu lu bi sel Dakar pulu la mon ko do la Senegal tam bi mamadou ray ba gorko